0: se ful, kul, žur, špan, fans in mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: 3x2v.zpms.si.

0: Radio Caprice.
1: Que te que gorco.

0: Kapris.
1: Čau, tukaj je Erik iz Portoroža. Ma kaj ti vedno pozabiš, na kateri strani imaš bužo tanka?
2: Obala je zakon in Erik je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini Mona.
1: Obala je zakon in Teo je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
3: 3, 2, 1. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
5: Drugi!
4: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
5: Drugi!
4: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
5: Drugi!
4: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
6: Drugi, kdo drugi?
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Simak Keramika.

0: Kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
1: Prenovljeni salon Simak Keramika.
2: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
3: To je Kapri.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo.
0: Kasi. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
3: Numatronik. Elektronski

0: Taksi.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
8: Kapris.
9: Kapris.
8: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
9: Kapris.
8: Številka ena.
9: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xDOOGY.si in telefonu 056261666.
3: Dugi, kdo drugi?
4: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
8: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
1: To je Capris.
9: Capris.
1: Številka.
9: Številka ena na obali.

0: Ekspres.
1: Ej, sem Eva iz okolice Kopra. Ma kaj se samo meni zdi čudno, ko me kdo odgor praša, kam pa greš na morje? Dobro, razen tega, da pač živimo ob morju, je resnica tudi ta, da časa za narediten tufo nimamo nikoli. Čega maste vi, Beati Voj?
0: Obala je zakon. In Eva je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali.
3: Osmica Kubec.
4: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
5: Osmica Jakomin Kubec.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Veš, kaj je ABC obnova?
12: Povej!
11: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
12: In C?
11: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
12: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
11: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
13: Hiperkeramika.
14: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. Danes nastopajo Mambo Kings.
15: In tako je dobro.
14: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kapris.
18: Kapris.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, ima me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ma kaj je ta kažin v Kopru?
9: Moje leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
0: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
10: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
12: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Arboretum Volči potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volči potok.
2: Radio.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan. Nova Gorica ali Šaret? Izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzeria Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
5: Pomlad je tukaj. Čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracija. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
10: Veš, kaj je ABC obnova?
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% obnova.
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C kot ceste so prazne.

0: Čakajte rahle turbulence na makadamu in nepozabno avanturo.
1: Potniki, vabljeni na ukrcanje.
0: Bicikleta žur vas čaka. Pridi, uživaj in žuraj. Več informacij na www.rjsizola.si.
2: Kapris.
3: Kapris.

0: Prebudili smo se v še eno sončno praznično jutro, poglejmo pa še, kako je s temperaturami. V Kopru in na Kozini je 17 stopinj, v Piranu pa 14 stopinj. Torej, če za kam odpravljate, vam bodo zagotovo prišla prav sončna očala.
1: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 10. Dobar dan želim, Eva Schmidt. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je v petek dejal tiskovni predstavnik Pentagona. Hegseth se je s tem odločil, potem ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ameriška vlada pa je včeraj uvedla dodatne sankcije proti Iranu, ki med drugim merijo na 3 državne menjalnice tujih valut, ki naj bi Iranu pomagale pri dostopu do prihodkov od prodaje nafte. Za konec poglejmo še v svet športa. Britanec Lando Norris je bil najhitrejši v kvalifikacijah za današnjo sprintersko dirko velike nagrade Združenih držav Amerike v Formuli 1. Na drugem mestu je končal Italijan Kimi Antonelli, tretji pa je bil še en voznik McLarena Oscar Piastri. Skočimo še na naše ceste, trenutno večjih posebnosti na srečo ni, upajmo, da tako tudi ostane. Če pa na vaši poti kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Če ste na cesti, srečno in varno še naprej.
1: 08 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: My name is Somber, this is my song.
1: Obala je zakon.
3: Obala je zakon.
1: Radio.

0: šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
5: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
6: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
5: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xDOOGY.si in telefonu 05626-1666.
9: Dugi, kdo drugi?
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
11: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, danes nas spet čaka lep sončen dan s prijetnimi temperaturami. V Ankaranu je trenutno 18 stopinj, prav toliko pa tudi pred staro šolo v Kortah, zato izkoristite današnje sonce za kakšen sprehod ali kavo s prijatelji. No pa še hiter skok na ceste. Na cestah je zaenkrat vse mirno, upamo, da tako tudi ostane, če pa na vaši poti kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Kot vedno pa, če ste na cesti, srečno in varno vožnjo še naprej.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Caprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice. Caprice.

0: Kam danes?
1: No pa poglejmo, kam vse se lahko odpravite danes. Če boste danes kaj v Kopru, se ustavite v taverni, kjer med 10. in 18. uro poteka Artsov sejem, kjer svoje izdelke predstavlja 18 ustvarjalcev. Tam boste našli vse od unikatnih torbic, keramike, lesa in tekstila do naravne kozmetike in izdelkov za najmlajše. No, tudi v Izoli ne manjka dogajanja, dopoldne se lahko podate na vodeni ogled Izolane, Hiše morja, popoldne uživate v kulinariki na pomolu okusov, zvečer pa ne zamudite koncerta skupine Funk Fact, ki se začne okoli 20. ure v hangarju.
2: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in The Mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si.
2: Osmica kubet.
3: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
4: Osmica Jakomin kubet.
5: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
10: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
13: Portorož bo v nedeljo 3. maja prizorišče 32. mednarodne veslaške regate Portorož 2026. Med 7. in 13. uro se bodo veslači pomirili na 2000 metrov dolgi veslaški progi med Portoroško marino in Bernardinom. Pridite in podprite veslače ob enem najlepših športnih prizorišč na slovenski obali.
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: No, dan se nadaljuje sončno in brez večjih sprememb, poglejmo pa še termometre. V Izoli je trenutno 16 stopinj, v Ankaranu 20, v Ilirski Bistrici pa 13 stopinj. Torej, če se kam odpravljate na kakšen dnevni izlet, ne pozabite na sončna očala.
1: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 11. Dobar dan želim, Eva Šmid. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je v petek povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki. Ameriško zvezno prizivno sodišče v New Orleansu pa je v petek ponovno uvedlo obveznost, da je tablete za prekinitev nosečnosti potrebno prevzeti osebno in ne po pošti, s čimer je znova omejilo dostop do tega sredstva za splav v državah, kjer to pravico omejujejo. Za konec poglejmo še v svet športa. Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Poglejmo še, kakšno je stanje na naših asfaltnih površinah. Večjih posebnosti trenutno ni, upajmo, da tako tudi ostane. Če pa vas na vaši poti kaj zmoti, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Če ste na cesti, še naprej vozite varno in previdno.
1: 08079 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Jaz kaj daš mi, Niko Santo.
3: To je Kapris.
4: Dur je mono jutri, Anka popoda.

0: to pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem bila lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri v svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Pomlad je tukaj, čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracia. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
6: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 €, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika!
4: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. Danes nastopajo Mambo Kings.
10: In tako je dobro.
4: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Arboretum Volči potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volči potok.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, danes je res popoln dan za kakšen sprehod ali kavo s prijatelji, poglejmo pa še, kako kažejo termometri. V Kopru je trenutno 18 stopinj, na igrišču v Dragonji pa 19 stopinj. Izkoristite dan za nabiranje vitamina D. No, skočimo še na naše ceste. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru. Tam nastaja zastoj, no zastoj pa nastaja tudi na cesti Strunjan-Izola proti Kopru. Manjši zastoj pa nastaja tudi na Šmarski cesti na območju dela na cesti. Če imate možnost, raje pojdite po drugi poti. To je zaenkrat vse iz naših cest, če pa se kaj spremeni, mi to sporočite na našo telefonsko številko. Če ste na cesti, vozite varno in strpno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Radio Kapris.

0: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma, kaj ste vre probali plačati špežo se z osebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
1: Opala je zakon. In Janja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Na Velika Platna se vrača kultna igralska zasedba.
5: Sorry, who is this? Do you know her?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci. V še bolj kultnem filmskem nadaljevanju Hudičevka v Pradi 2.
5: I just love my job.
4: Zdaj že na filmskem sporedu Cineplexa Koper. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex Si in na blagajni Kina Cineplex.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: ATX Taxi. Vaš taksi na Obali. Dosegljivi 24 ur, vse dni v letu. Pokliči 051-88-4422 in se zapelji varno, udobno in brez skrbi.
8: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na Obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Hey! Kapris.
1: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socijalnimi.

0: Kakšne so temperature? V Izoli je trenutno 19 stopinj, v Kopru 18, na Kozini pa prav tako 19 stopinj. Izkoristite torej današnji dan za nabiranje vitamina D.
1: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 12. Dobar dan želim, Eva Šmid. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji v petek zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi pa ostaja razseljenih. Kita grbavca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Timi je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Za konec poglejmo še v svet športa. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Pa poglejmo še na naše ceste. Na primorski avtocesti je prišlo do nesreče in je zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru. Tam nastaja zastoj. No, zastoj pa nastaja tudi na cesti Strunjan-Izola proti Kopru in manjši zastoj na Šmarski cesti v obej smeri na delu ceste, kjer je delo na cesti, tako da če imate možnost, bodite raje po drugi poti. To je zaenkrat vse iz naših cest. Upam, da vam vožnja čim prej mine. Če pa na vaši poti še kaj opazite, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radija Kapris. Srečno in varno še naprej.
1: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Radio Kapris. Kapris.

0: jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
4: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
5: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
6: Pripravljena na vožnjo?
7: Ja, ne bo mi slabo niti po vinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
6: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
8: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
8: Hiperkeramika!
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Radio Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, začeli smo z drugo polovico dneva, sonce pa še vedno ustraja. V Izoli je trenutno 18 stopinj, na teniških igriščih na Bonifiki pa 16 stopinj. Izkoristite torej današnji dan zunaj in ne pozabite na sončna očala. Pa še skok na ceste. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru, tam nastaja zastoj, zamuda pa je približno 10 do 15 minut. Na zastoj pa je nastal tudi na cestah Lucija Izola proti Kopru, več manjših zastojev pa nastaja iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Če se odpravljate na pot, vzemite sabo kakšno steklenico vode in predtem preverite ceste. Če pa na vaši poti opazite kaj novega, mi to sporočite na našo telefonsko številko ali v Facebook skupino Promet za obalo Radia Capris. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Caprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Capris.

0: Čau, tukaj Patrik z Manžana. Ma sem samo jaz tak, da grem naredit en popoldanski polurni čimin, se potem zbudim 3 ure kasneje in ne vem niti, kateri dan je.
1: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
2: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
6: Drugi!
5: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
6: Drugi!
5: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
6: Drugi!
5: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
6: Drugi!
5: To je na 3xdv.oo.y.si in telefonu 056261666.
6: Drugi!
2: Drugi, kdo drugi?
1: Kapris.
2: Kapris.

0: trenutno 21 stopinj, v Piranu 19, v Ilirski Bistrici pa 22 stopinj. Če le lahko, izkoristite dan na prostem.
1: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 2. Lepo popovdne želim, Eva Šmid. Letošnji svetovni dan svobode medijev 3. maj bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, do rezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Predsednik svetovne atletike Sebastian Coe se je odzval na nov svetovni rekord, ki ga je 26. aprila na londonskem maratonu postavil Kenijec Sebastian So. Dejal je, da organizacija, ki predseduje, ne bo zavirala inovacij, ki bi atletom pomagale do boljših rezultatov. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je van vlomil skozi vhodna vrata in stanovanje je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okoli 18.000 evrov škode. Za konec poglejmo še v svet športa. Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice Severnoameriške lige NBA v gostih z 98-78 predmagala Houston Rockets in se še vedno brez poškodovanega Luke Dončiča po vodstvu s 3-0 v tretjem poskusu z izidom 4-2 v zmagah zagotovila polfinale na zahodnem delu lige proti košarkarjem Oklahoma City Thunderja, aktualnim prvakom lige NBA. No, poglejmo še, kakšno je stanje na naših asfaltnih površinah. Do zastoja prihaja na cestah Paleta Jagodje proti Kopru in pa na cesti Šmarje Koper. Več manjših zastojev pa nastaja iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, torej če se kam odpravljate, imejte pri sebi steklenico vode in pred potjo poglejte stanje na cestah. Naša telefonska številka se bo za danes počasi poslovila, zato če se kaj spremeni, to sporočite v Facebook skupino Promet za obalo Radija Kapris. Kot vedno pa srečno, varno in strpno na vaši poti.
1: 08-079 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Hi, I'm Ray.
2: Tell me. To je Kapris.
3: Obala je zakon.

0: Robi svetega Antona. Samo za na minuto sem pustil avto na avtobusni pred Kaprisom in je v Timulta. Tako da ne parkirati na avtobusni, ki maj ne veš, da te gleda.
1: Obala je zakon in Robi je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
3: 3, 2, 1.
4: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Veš, kaj je ABC obnova?
2: Povej!
1: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
2: In C?
1: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
2: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
1: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
3: Hiperkeramika!
0: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
4: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Kapris.
5: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
2: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si
4: Portorož bo v nedeljo, 3. maja, prizorišče 32. mednarodne veslaške regate Portorož 2026. Med 7. in 13. uro se bodo veslači pomirili na 2000 metrov dolgi veslaški progi med Portoroško marino in Bernardinom. Pridite in podprite veslače ob enem najlepših športnih prizorišč na slovenski obali.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka za brezskrbne sprehode.
10: Kapris. Kapris.

0: No, vreme še vedno ostaja nespremenjeno, sončno in še kar toplo. V Izoli je 18 stopinj, v Kopru 17, v Piranu pa 19 stopinj. Če le lahko izkoristite dan na prostem, saj s ponedeljkom prihaja rahlo poslabšanje.
1: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je 3. Lepo popoldne želim, Eva Šmid. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek med opisovanjem operacije zasega ladje v okviru ameriške blokade iranskih pristanišč izjavil, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Nizkocenovni letalski prevoznik Spirit Airlines, ki deluje v Združenih državah Amerike, je danes sporočil, da je odpovedal vse lete in začel s postopnim in nadzorovanim zapiranjem dejavnosti, pri čemer se je skliceval na skokovito rast cen goriva v zadnjih tednih. Podjetje navaja, da druge možnosti ni imelo. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo namesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. V starosti 59 let je umrl nekdani dirkač Formule 1 in paralimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta. No pa še hiter skok na ceste. Da zastojev še vedno prihaja na cestah Valeta Jagodje proti Kopru in pa na cesti Šmarje Koper. Več manjših zastojev pa nastaja iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Če se kam odpravljate, imejte pri sebi kakšno steklenico vode in pred potjo poglejte stanje na cestah. Naša telefonska številka se je za danes poslovila. Slišimo se spet jutri, če pa na vaši poti kaj opazite, to sporočite v Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in varno vožnjo še naprej.
1: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: To je Kapris.
3: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
4: Play less.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Osmica Kubec.
1: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
5: Osmica Jakomin Kubec.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
7: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Kapris. Kapris.

0: Ojla, tu Katja iz Olma. Veš, koliko krat se mi zgodi, da sem tela na eno pasežato do Izole, kao zdravo življenje in to, veš, ono. In pol srečam pred žusterno eno kolegico, pol drugo valda in je treba še na en drink, pa še na drugi drink in pol je pozno in pol je treba domov. Ma kaj to se vsem dogaja ali samo meni?
1: Obala je zakon. In Katja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
1: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
5: Veš, kaj je ABC obnova?
6: Povej!
5: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
6: In C?
5: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
6: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
5: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
7: Hiperkeramika!
8: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
9: Drugi!
8: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
9: Drugi!
8: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
9: Drugi!
8: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
9: Drugi!
8: To je na 3xdoo.si in telefonu 056261666.
10: Drugi! Kdo drugi?
11: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. Danes nastopajo Mambo Kings.
12: In tako je dobro.
11: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija na harveynorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust Mega vikend akcija na harveynorman.si. Samo od 1. do 3. maja. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Pomlad je tukaj, čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracia. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
8: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
3: Kapris.
0: Kapris.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem goč in prek sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kaprstvom pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Dom ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave. Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdoo.si in telefonu 056-2666.
5: Dugi, kdo drugi?
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: ATX taksi. Vaš taksi na obali. Dosegljivi 24 ur. Vse dni v letu. Pokliči 051-88-4422 in se zapelji varno, udobno in brez skrbi.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Kapris. Kapris.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si.
2: Osmica kubec.
3: Spet so nekaj finega skuhali. Vse do nedelje, 3. maja.
4: Osmica Jakomin kubec.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Pomlad je tukaj. Čas za Lipico. Spoznajte lipicance, uživajte v naravi in okusite novi meni v restauraciji Gracija. Odprti so vsak dan. Lipica vas pričakuje.
5: Na velika platna se vrača kultna igralska zasedba.
6: Sorry. Who is this? Do you know her?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci v še bolj kultnem filmskem nadaljevanju Hudičevka v Pradi 2.
6: I just love my job.
5: Zdaj že na filmskem sporedu Cineplexa Koper. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex Si in na blagajni Kina Cineplex.
7: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Capris. Capris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
8: Capris.
1: Številka 1.
8: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Ojla, tu Luka, prihajam z Docije. Veš, kaj je dobro. Zadnjič sem po 5 letih obleko ene hlače in sem najdel notri 50 evrov. Ma feeling je tako, da sem zadel na lotu.
1: Obala je zakon. In Luka je zakon.
2: Vsi mi smo Kapriz. Najbolj poslušan radio na Obali.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATX Taxi, vaš zanesljiv partner za skupinske prevoze in transferje po naročilu. Dosegljivi 24 ur, vse dni v letu. Kontakt info afna@atxprevozi.si.
0: Kapris.
2: Kapris.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kaprstvenem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Poštovani potniki, pozor, pripravite se na poseben let proti slovenski Istri. Vzlet je predviden v soboto 9. maja.
0: Rod jadranskih

vas čaka. Pridi, uživaj in žuraj. Več informacij na www.rjsizola.si. Kapris. Kapris.

0: v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Alora, jaz sem Petra z Markovca. Meni se večkrat zgodi, da komaj čakam zvečer, da se z možem uleževa na kavč in pogledava en film. Popa, po petih minutah že oba smrčiva. Ma kaj je kavan tako rata?
1: Obale je zakon. In Petra je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
3: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
1: Kapris.
4: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
4: Kapris.
1: Številka ena.
4: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: 3xdvojniv.zpms.si.
4: To je
5: Večer na Kaprisu
4: in Hit iz Obalo.
5: Non-stop.

0: v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Kapris.
2: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.